0: ba senior go na tsholo
1: mana seng za otwa
0: mana ya otwa la go nae
1: na go nna ko ba no otori za palanga
0: o es boke fa ta go no nna le bata go tsaza mina go sa ha mo tuku kakateza wanto a o tshintshe bana ba isa na lupelo za tsholo shangwe
1: Raza la pili 9:12 kwa nana kuyo lukiri halupo nivize mucha Peacock halispo nono.